چار کر محلت چار بحالی چارے دیوے چوہت دیے ایکا ایکا واری مہروان مدسودن مادو ایسی سکت تمہاری

سو پروانہ سارنگ محلہ پنجواں ہر ہر سنت جنا کی جیون بکھے رس پوگ امرت سکھ ساگر رام نام رس پیون رہاو سنچن رام نام تن رتنا من تن پیتر سیون ہر رنگ رانگ پے من لالا رام نام رس کھیون جیومی نا جل سیوں اُر جانو رام نام سنگ لیون نانک سنت چاک

کم ترین تو دریاؤ خدایا، ایک چیز مجھے دے اور زہر چیز نہ بھایا، پراب خام پوجے حکمت خدایا۔

بن ست بار نہ لاگے کائی رہاو من مکو دکھ درد بھی آپس من مک دکھ نہ جائی سکھ دکھ داتا گرمکھ جاتا میل لے سرنائی من مکت اب پگت نہ ہووس ہو میں پچے دیوانے ایو منو آکھن اوب پیالی جب لگ سبد نہ جانے پوکھ پیاسا جگ پیا تپت نہیں بن ست گر پائے سہج سہج ملے سکھ پائیے درگے پیدا جائے درگے دانا بینا اک آپے نرمل گر کی بانی آپے سرتا سچ وچارس آپے بوجے پد نرمانی جل ترنگ اگنی پونے پن

بن ملکل موت جان سی سب دروازے پن تنا پیاریاں پائیاں اگے دتا بن ویکھو بندہ چلیا چوزنیاں دے کن فریدہ امن جتن تے دنی وچ درگہ آئے کم فریدہ ہوں بلہاری تن پنکھیاں جنگل جنا واس ککر چگن تھل وسن رب نہ چھوڑن پاس فریدہ رت فری ون کمبیا سپ چڑے چڑھتا ہے سارے کنڈا ٹونڈیاں رہن کتاؤ نہ فریدہ پار پٹولا تج کر کمبلڑی پہرے ہو جنی ویسی سو ملے سی ویس کرے ہو محلا تیجا پائے پٹولا پارتی کمبلڑی پہرے نانک کر ہی بیٹھیاں سو ملے جے نیت راس کرے محلا پنجواں فریدہ گرب جنی

مایا مست کہاں لوگارو ہتر نہ پتر نہ چور نہ چاور بیٹی جا تر دینا بچارو رکھ نہ اسو نہ گج سنگاسن چھن میں تیاگت نام سدھارو سور نہ بیر نہ میر نہ خانم سنگ نہ کو درست نہارو کوٹ نہ اوٹ نہ کوش نہ چھوٹا کرت بکار دو کر جھارو متر نہ پتر کلت ساجن سکھ الٹت جات برخ کی چھارو دین دیال پورکھ پرب پورن سن سن سمرو اگم اپارو سری پت ناتھ سرن نانک جن ہے بھگوانت کرپا کرتارو پران مان دان مگ جوہن کیت کیت دے لے لے تاری ساجن سین میر

ارمایا من موہتے امرت نام دیو سمرتھے ان کیرت ونت سدا سکھ سمپتے ردھ ارتھ نہ چھوڑیو۔

سر آت پت سچو تختے جوگ بھوگ سنجکت بل گرو رام داس سچ سل بھن تو اٹل راج